0: Muzei katulu mwoli muzibu nyo. None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Lepa watermelon zangeziri nga butanga. E mwanyi zefana ni nazito zitio. Lepa nyanya zowe zinyirida.
1: Leka nawe. Gwata manji kuchijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbevi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli. Nga tachiku nkumuka. Chia mbechi balo kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso go mliango kwa kupa complex. Nekuenteme road. Mumaso ga gudu shed. Yokulira na shed.
2: Aya lamba tuanzwa po agency. Ekoze ngendo nyingi. Mwema ni. Abaje ne tutambula na mwe. Daya salamu ne Zanzibar. Ne Nairobi ne Mombasa. Katika tuorekele. Rwanda chigali. Hiri na mafaranga yi chigali. Katituja. Tugenda kula mlevi fobinji. Yo. Aba ita wansi kutaka. Wamule ama magendo kulinya Rwanda Air. Gugambi ya. Na kuzwa mwezi makumi ya sato. Omwezo kwa kumi. Wete geke. Kwa kuzira msambuzira mkaga. Handa mwenda, habili mwumunana, habili mwusambu. Nezira mwusambu, mwunana mwunana. Mwusambu mwutano. Mwina nya, atano mwunya.

Jamu mpya, oku wangula kupia. Esante zewe nadalo mkade chikumi mwaviri. Zekuli nzo kuze wangulira. Aba wangu zichikumi, baku wangule mitwalo mpia sato. Uli wiki. Oko yosa etero mani, nyika star. Emu mnana tano, star hash. Oba kwa yosa ma etero a. Abadi apu enu, emikisa jabu yoku wangula. Chini wagulu nyo. Tamwe woma, ne etero mani. Etero mani, ekole na wo. Yes gika, teri na komo. Ilunga mizu wabako vi Uganda. Akasa nyuka nukaka kasibwa. Aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Amateka nevi lagiro. Vigo bererwa.

Jitete bo yutateba. Sita biri tanu tan sita chinda bu biri sita ebu hash. Okay. Ebi tuwa biyo gede guru. Ukambodi ya malakura banga jigize ni ba. Haa nabiyo era nebi ya lirumbiresi. Uwamani bu mali wasa gamba. Kubira koja koja Uganda simu. Mugenye nti mukambodi ya lese bia mani yu. Muza nyale do Champions League si Europa. Baba badi baba ira bidi. Onda bisi banga nsumoje. Ha? Bile keba nyige mangu. Banaso. Liverpool. Hey, asene wangu demu zero. Hey, mizu gamba tinga tatu gamba. Hey, wangu demu zero. Nagambe ya simo gire ya wangu demu zero. Napoli, wakata maragatebo. Hey, ragure zero. Half time kwa kisikide zero zero. Negutambura, nsambu muzizo. Martino de Gag. Ngapase muweba Christos Zoris. Kata buse bana ya kaguris. Kanye game. Liverpool. Ebade zanya timi Atletico di Madrid. Na kugambia timu zino zombi. Baba debe sanga. Era baba debe akeza nye mirundi muinda. Mubikopo vyo na. Nge mirundi muinda musambu kujoja Champions League. Ni nkugama Liverpool ebadde yakawangu.